0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имав те пътничката от пред мената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Željko Bebek. Volime do neba.